0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: Perlu kapur gelanang ya, bat mentang haladap kat ar lala, sau minit bat keladon kat tukat ni kipar lelok kibalai pa, ya kijubab kijongki, leni kita kikana kijongki. Halor kata kapang gabal ladapur selap ke ikan baju sultanat ia bandle kum kikana, leni hakan ni kapur bermentang ke ikan baju sultanat ia bandle lada ke selap kabening bat pimdon kam bandle trey leni bandle chanu. To ti ini parlok jungi loong hai kong kong ke jing sngau tena jungi ti por dang kena ti hapor slap ni kintai bat shin rang ti ngile kai hau slap da dahe uslap ni pin king ling da kasipar setena ti kong mem kubli shibun e kini ke jing e shim benta jong pi ha kini ke program saka wei ha kini ke por ngan puli ya kini ke wei ke message par kong Hak jing long kena tangshus lap lak kemen namar balayo lekai bat kasha shoru katai. Ini pan long jungi lo ong ba jusu tenat bane kai bat kasha shoru katai. Hapor kena kajing ya su tenat titang ban ken mau ki kana hapor sha sho. To. Oh ini di kraw na boy kubli shibune kraw ya kajing shibenta kajong pi. Kani kawi kapal